0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चिमने दापा नाम दिया स्टेन नो अच्छी फनूर को लोग फने लेता नो फुस नहीं तो तुम इतनी फुस ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ना बोला मिस इसमें इसमें आठ फाटा ना कोई
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पा ठाकुर तो ना कुछ फन रहता ना ना fa nanisy sel ty feko to kosa aloha zay tamin'ity
3: asina biso sy
2: ny tany e sany etsy aza lava raha le biso fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity fa nyona fotsiny fa tsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany naza tefa ohatra ny enenina vena toa de mandah hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bizo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mifandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: इन्न मुआ न्यालेमेटिक आम रूफ तुम जो न्यालेमेटिक आम रूफ तुम जो दे चूरना फा निफाउसाना आराप साइनना से आरा चाइन जाइ इन्न तो कोई फाउसाना आराप साइनना से आरा चाइन एतुम चिक्या दिया ओटन Rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marinahy ka zay ny manahirany zay zay ny mbola lovantsika am'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika am'izao fotoana zao de ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa zay ny mavoatsika zavatra iny raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raha raha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy